Bim. Твои най-любши хити. И ти сте не позадне политне. Устварен за политие. Радио Робин.